tak peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye dengan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semang dua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.